Yeah, yeah, yeah. 그 میرا ساخته ها رو تو نیستا به من منه رکا نا تنده هم رو سرد تو به من کنی هسته همی سانگای تتانی همی سانگای تتانی yeah. 그 میرا ساخته ها رو تو نیستا به من منه رکا نا تنده هم رو سرد تو به من کنی هسته همی سانگای تتانی.

مان تیو رو زندگی لها رایو باریستی تی بی بارید کورن تکنالاگ ایو سابی تیو آدیا رو سابی سوست دان ایو پابی سیلی فاک ایو پاکی آلی ساگ ایو ازو ما مان ما چونگا راکی سا بانا بوکی هم دی چو مالای سام زیاد اولا نکتیو ما تیم ری هم با هم رو لکی چون دی چو ما هم رو لکی چندی چو همی سام زی چاونی از شکای ناس همی را ساده ها رو تیمی ساده مان منی رکا نا تنه هم رو سر چوبه مان کنی هسته همی سام زی چاونی.